0: नाटकाव्य प्रसिद्ध आहेत. भारतातल्या बोलक्या बाहुल्यांचे जनक यशवंत केशव पाध्याय यांचं 1936 साली या तारखेला निधन झालं. बोलक्या बाहुल्यांच्या माध्यमातून लोकशिक्षण देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. 1995 पत्रकार, संपादक आणि राजकीय विश्लेषक प्रेम भाटिया. 2013 ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन डागर.
1: ये भारत की सबसे प्राचीन गायकी है. इन गायकियों का उल्लेख संगीत रत्नाकर में है, जिसको गीती नाम से पुकारा जाता है. 5 प्रकार की गीतियाँ मानी गई है. हम जिस वाणी को मैं आपको गा के सुनाऊंगा, जिसको डागर वाणी बोलते हैं.
2: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da